0: Радио Тоҷикистонро дар ноҳияи Истаравшан руи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони азиз дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло имрӯз вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин ки бо сафари кори ҷиҳати иштирок дар маросими қабули капсулаҳо бо хок аз маҳалли дафни қаҳрамонони тоҷикистон нусратулло максум ва шириншошо темур инчунин фарзанди баромади халқи тоҷик нисор муҳаммад дар федератсияи россия қарор дорад бо вазири корҳои хориҷии федератсияи россия сергей лавров мулоқот анҷом дод бинобар иттилои вазорати корҳои хориҷаи мамлакат дар ҷараёни мулоқот роҳбарони мақомоти корҳои хориҷӣ ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ намуда инчунин оид ба мавзӯъҳои мубрами рӯзномаи байналмилалии табодули афкор намуданд мулоқот дар фазои анъанавӣ дӯстона ва созанда баргузор гардид дар 4 моҳи соли 2026 раванди боркашони автомобилӣ байни тоҷикистон ва қазоқистон нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 5.8% ва шумораи воситаҳои нақлиёт 17.9% афзоиш ёфтааст дар ин бора зимни мулоқоти вазири нақлиёти тоҷикистон азим иброҳим бо вазири нақлиёти қазоқистон нурлан самранбаев ки дар шаҳри остона дар доираи ҷаласаи 18-уми комиссияи байниҳукуматии трасека баргузор гардид иттилоъ дода шуд бино ба маълумоти вазорати нақлиёти кишвар ҷонибҳо масъалаҳои рушди минбаъдаи ҳамкори ду давлатро дар соҳаи нақлиёт баррасӣ намуданд гуфта шуд ки афзоиши ҳамлу нақл бо роҳи оҳан ва транзит тавассути қаламрави қазоқистон афзоиш ёфтааст соли 2025 ҳаҷми умумии ҳамлу нақл бо роҳи оҳан зиёда аз 5.6 миллион тоннаро ташкил дод ки нисбат ба соли 2024 беш аз 621 ҳазор тонна зиёд аст 17 май дар шаҳри бокуи ҷумҳурии озарбойҷон форуми умумии ҷаҳонии шаҳрҳо баргузор гардид ки дар кори он ҳайати тоҷикистон таҳти роҳбарии раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ ҷумҳурии тоҷикистон низом мирзозода иштирок намуд бино ба иттилои кумитаи меъморӣ ва сохтмонии кишвар форум ба масъалаҳои рушди устувории шаҳрҳо татбиқи рӯзномаи нави шаҳрӣ рушди инфрасохтори шаҳрӣ истифодаи технологияҳои муосир ва рақамикунонӣ соҳаи шаҳрсозӣ бахшида шуд ба иштирокдорони форум навори видеои душанбе марвориди шарқ намоиш дода шуд дар форум байни намояндагони давлатҳо масъалаҳои рушди шаҳрсозӣ истифодаи таҷрибаи муосир ва густариши ҳамкорӣ дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон мавриди баррасӣ қарор гирифта ҷонибҳо барои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва мубодилаи таҷриба изҳори ҳавасмандӣ намуданд муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бадриддин музаффарзода дар чорабини минтақавии сатҳи баланд оид ба ғизои мактабӣ ки дар ҷумҳурии арманистон баргузор гардид иштирок ва суханронӣ намуд бино ба иттилои вазорати маориф ва илми кишвар дар чорабини намояндагони як қатор давлатҳо аз ҷумла тоҷикистон арманистон қирғизистон бразилия ва дигар кишварҳо таҷриба ва дастовардҳои худро дар самти татбиқи барномаҳои ғизои мактабӣ муаррифӣ карданд дар ҷараёни чорабини масъалаҳои вобаста ба таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ ҷалби шарикони рушд ва табодули таҷрибаи пешқадам дар самти таъмини ғизои босифат барои хонандагон мавриди баррасӣ қарор хоҳанд гирифт дар ноҳияи хӯросон ҷамъоварии пилла идома дошта то имрӯз ба корхонаҳои қабул беш аз 7500 килограмм пилла супорида шудааст дар ин бора аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хӯросон хабар доданд соли равон ба кирмакпарвонони ноҳия 400 қутии кирмаки навъи чинӣ тақсим карда шуд тибқи нақша бояд 10400 тонна пилла супорида шавад айни замон дар 282 парваришгоҳи хоҷагиҳои деҳқонӣ кирмак нигоҳубин карда мешавад аз 23 гектар тутзор барои кирмак ғизо ҷамъоварӣ карда мешавад ҳамзамон бо мақсади зиёд намудани захираи ғизои кирмак имсол 6000 бех ниҳоли тут шинонда шудааст ба иттилои масъулин аз оғози мавсими парвариш то ҷамъоварии пилла барои ҳар қутии кирмак аз 700 то 900 килограмм барги тут истифода мешавад در روخی توجه نماید با وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیاری همکاران ملاحتی مخیم.
2: از اگنتیو بوسانجی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده به قید گرفته شده باران میبارد، رد و برق به عمل میآید. هوا در شهر دوشنبه شبانه 18-20 درجه گرم، روزانه 28-30 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده به قید گرفته شده، شبانه باران در بعضی ناحیه ها با شدت میبارد، رد و برق به عمل میآید. بریدنی ژاله نیز در نظر داشته شده است. شبانه در ناحیه های جنوبی ولایت خطلان چنگ و غبار به عمل میآید. هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم خواهد شد. در قطرکوی ولایت خطلان هوا شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوغ نیز هوای تغییر یابنده به قید گرفته شده، باران میبارد، شبانه باران با شدت باریده، رد و برق به عمل میآید. اینچنین باریدنی ژاله نیز در نظر داشته شده است. هوا در وادی ها شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 23-28 درجه گرم خواهد شد. در منطقه های کوهی هوا شبانه 15 درجه گرم، روزانه 17-22 درجه گرم خواهد شد. در نویه های تابع مرکز هوای تغییر یابنده به قید گرفته شده، باران میبارد، شبانه در نویه های علاهیده باران با شدت باریده، رد و برق به عمل میآید. باریدنی ژاله نیز در نظر داشته شده است. هوا در وادی ها شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم خواهد شد. در دامنکوها هوا شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده به قید گرفته شده، باران میبارد، هوا در غرب ولایت شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم خواهد شد. در شرق همین ولایت هوا شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم، روزانه 10-15 درجه گرم خواهد شد.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار رو از رادیو تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: با بازیگری ماند این چرخ مست، کی بازی برارد به هفتاد دست. زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر، زمانی به تیغ. زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خورارد ز سختی رها. زمانی دهد تخت و گنج و کلاه، زمان غم و خاری و بند و چاه. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد. ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمه. چوتندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی تندی مکار. که تیزی نکاری سپه بد بود، سپه بد که تیزی کند بد بود.
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

0: Салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. Аз 20 то 22 августи соли 2026 дар Тоҷикистон нахустин намоишгоҳи байналмилалии ҳалли бастубанд барои саноати хӯрокворӣ ва ғайрихӯрокворӣ баргузор мегардад. Дар ихсус аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Ба маълумоти манбаъ, ҳадафи асосии баргузории намоишгоҳ ин фароҳам овардани имконият барои корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ мебошад ва он имконият медиҳад ки истеҳсолкунандагони ватанӣ маҳсулоти босифат ва рақобатпазирро ба бозорҳои ҷаҳонӣ пешниҳод кунанд. дар шаҳри бохтари вилояти Хатлон сохтмони бинои нави беморхонаи бемориҳои дил ва маркази эндокринология идома дорад. дар ихсус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд. иттилоъ дода шуд ки корҳои сохтмонӣ дар 874 аз 130 метри мураббаъ идома дошта, масоати умуми бино 2820 аз 160 метри мураббаъ ва ҳаҷми умуми сохтмон 1196 аз 150 метри мукаъбро ташкил медиҳад. иншоот тибқи нақша идома дошта, мутахассисону сохтмончиён барои босифати баланд ва дар муҳлати муайян ба анҷом расондани корҳо кӯшиш доранд. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудии саноат ашти ноҳияи ашт хатҳои нави истеҳсоли васлу насб гардиданд. бо мавриди истифода қарор гирифтани таҷҳизоти муосир, иқтидори коркарди пахта дар корхона ду баробар зиёд хоҳад шуд. дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд. насбу васли дастгоҳу таҷҳизоти нав ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолот ва баландгардидани сифати маҳсулот мусоидат мекунад. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: идома дорад барномаи шом ба хайр ва мегузарем ба сафҳаи дигар, ки унвон дорад як рӯзи тақвим. хуб, дар ин рӯз 18 май рӯзи байналмилалии озхӯрохонаҳо ҷашн гирифта мешавад дар тамоми олам ва хуб این سنه از 18 می سال 1977 با تشبس شورای بین المللی اسرخانه عنوان گرفته بود. بله عنوان گرفته است. خب هدف اساسی این جشن نشان دادن نقش مهم اسرخانه ها در حفظ تاریخ، رشد فرهنگ و بالا بردن سطح معرفت جامعه بوده است. خب اسرخانه ها می‌دونیم که تنها جای نگهداری اشیاء قدیمی نیست، آنها گنجینه‌های خاطره ملت های گوناگون را در خود نگاه می‌دارند و خب در جهان های گوناگونی هستند که با ما معلوم هستند و خب شنونده داریم اینجا قبول میکنیم چی گفتنی دارند. بله
3: الو.
2: بله درود به شما.
3: همین طلب ای صنوات کردم سلاح کجا دمیشن.
2: خب شنونده ما با فکرم خطا کردند اینجا با کدام رقم ما رو اینجا خطا گرفتند. خب بله اینجا میشود چنین خطایی البته و خب ما ادامه میدیم بخش یک روز تقییم رو و خب مفتیم این روز همچون روزی آثارخونه ها جشن گرفته میشود و خب در بسیار کشورهای جهان این روز همچون روزی در های بازی آثارخونه ها برای بازدید کنندگان یا کمون نفرانه که از همون جا دیدن میکنند و در اکثر همون آثارخونه ها این روز همچون روزی رایگانی آثارخانه ها
4: یعنی در آمدن به آنها
2: بله در آمدن رایگان است در بسیار آثارخانه های کلان ترین. البته خوب در تاجیکستان در وطن ما نیز آثارخانه ها بسیار هستند، از جمله آثارخانه ملی تاجیکستان یکی از مرکز های بزرگی فرهنگی کشورمون به حساب می رود و در آن هزارها نگاره های تاریخی خوب نگاشته می شوند
4: و واقعا هم آثارخانه ها به ما می